Moje nazy interiore, noi că sotă în Bamako. În foi și amet, e s-o sfetet, da dune-c fuși, de ne-este hit.